0: Evropski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Upravo tako, evo što se značajno desilo na današnji dan kroz historiju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je 6. uzastopnu titulu evropskog prvaka u finalnom meču evropskog prvenstva, dakle u Poljskoj. Odbojkaši Bosne i Hercegovine su 26. septembra 2009. godine savladali selekciju Rusije sa 3-1, po setovima je bilo 20-25, 25-12, 25-21 i 25-18. Izabranici selektora Mirze Hrustemovića grupnu fazu takmičenja okončali su sa 4 pobjede, maksimalnim rezultatom 3-0, savladali su ekipe Holandije, Srbije, Poljske i Rusije, dok su u polufinalu bili bolji od Njemaca, također bez izgubljenog seta 3-2. Dakle, desilo se to 26. septembra 2009. godine i ono što treba svakako naglasiti za današnji dan, da je danas rođendan Senijadu Ivričiću, dakle 26.9.85. godine rođen je Senijad Ivričić, kome želimo sretan rođendan.

8:51, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Naime, u Kiseljaku je zabilježen incident uoči sinoćne utakmice između Poljske i Bosne i Hercegovine nakon što je sa ograde srgnuta zastava Republike Bosne i Hercegovine. Na video snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se muškarac kako prilazi zastavi postavljenoj uz ogradu, nakon čega je skida, dok se u neposrednoj blizini nalazi još nekoliko osoba. Snimak je ubrzo privukao veliki broj pregleda, izazvao brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža, piše Crna Hronika. Dakle, događaj je zabilježen u Kiseljaku uoči utakmice, a upravo je taj trenutak dodatno privukao pažnju javnosti. Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu osobe na snimku, odnosno sa snimka, niti je poznato da li je slučaj prijavljen policiji i hoće li nadležni organi poduzimati dalje mjere. Eto, čuli ste. Ostale vijesti slušate tačno u 9 sati. Ostanite uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Policija Zeničko-Dobojskog kantona uhapsila je AK iz Zenice nakon što je u pretresu njegove kuće i pomoćnih objekata pronašla više od 800 grama materije koje asocijiraju na opojne droge, dvije digitalne vage, mašinu za vakumiranje, dva pištolja i 34 metka. Pretres je 24. septembra po naredbi Općinskog suda u Zenici izvršen u objektima koje usumnjičeni koristi. AK je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i krivično djelo iz oblasti nedozvoljenog posjedovanja oružja i municije. Policijski i carinski službenici zaustavili su autobus srbijanske registarske oznaka na autocesti A3, nakon čega je kontrolom utvrđeno da vozač nije prijavio veću količinu gotovine. Slučaj je zabilježen tokom kontrole autobusa koji je saobraćao iz Srbije, a protiv vozača su poduzete zakonom propisane mjere. Prema dostupnim informacijama, kod vozača je pronađeno 22.100 švicarskih franaka i 800 eura, novac koji je prilikom prelaska granice nije prijavljen nadležnim službama. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif oštro je tokom govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku osudio nedavne napade Huta na Saudijsku Arabiju, te ih je upozorio da ne smiju gađati Meku i Medinu. Rekao je da svaka prijetnja svetim muslimanskim gradovima Meki i Medini predstavlja crvenu liniju koja se ne smije preći, naglasivši da je napad na ove jemenske grupe izazvao ogorčenje muslimana širom svijeta. Festival kulture Sidranovi dani biće otvoren 30. septembra u 18:30 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a trajaće do 2. oktobra, ulaz je slobodan. Seat Kolašinac je sinoć protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija odigrao jubilarnu 70. utakmicu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zbog izostanka Edina Džeke, Kolašinac je 6. put u karijeri nosio i kapetensku traku, a nema sumnje kako će i poslije oproštaja Dijamanta 2. oktobra u utakmici sa Švedskom Kolašinac kao kapiten predvoditi Zmajeve. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana, u Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni, na jugu do 25, u Sarajevu do 17 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Ostalo je 20 minuta, poštovani slušaoci, do emisije 7 dana u Vogošći, a do tada idemo sa dvije lijepe informacije. Kažu, tramvaji do Hrasnice počinju saobraćati od sutra. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta i načelnik općine Iliđan Ermin Muzur nakon završenog tehničkog prijema obavili su danas testnu vožnju novoizgrađenom tramvajskom prugom od Iliđe do Hrasnice. Nakon provedenih testiranja i tehničkog prijema završene su sve potrebne aktivnosti za početak redovnog tramvajskog saobraćaja. Prvi putnici tramvajem do Hrasnice vozit će se od sutra 27. septembra. Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice je najveći infrastrukturni projekat u saobraćaju od vremena olimpijade. Izgrađeno je 12,9 km tramvajske pruge u oba pravca, čime je realizovano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Projekat nije obuhvatao samo izgradnju tramvajske pruge. Izgrađene su i opremljena tramvajska stajališta, dvije elektrovučne podstance, postavljeno je 251 stup kontaktne mreže, kontaktna mreža i nova saobraćajna signalizacija, a izvedeni su i veliki infrastrukturni radovi ispod zemlje. Između ostalog izmješten je fekalni i oborinski kolektor, urađeno integralno rješenje odvodnje ceste i pruge, te izmješten veliki broj podzemnih instalacija koje su bile u koliziji s trasom nove pruge. U svakom slučaju, tramvaji do Hrasnice počinju saobraćati od sutra.

0: Radio Vokuša.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Dobro se ja sjećam, 1991. godine obilježavana je neka godišnjica festivala Beogradsko proleće i onda su oni napravili varijantu da poznati tada izvođači, aktuelni izvođači sa početka 90-ih, izvode neke velike pjesme koje su se pojavile svojevremeno na Beogradskom proleću. E, tako je grupa Kerber, niška grupa Kerber, izvodila pjesmu koju je svojevremeno na Beogradskom proleću pjevao Zdravko Čolić, a napisao je Kornelije Kovač. Kerber je izveo tu pjesmu April u Beogradu i pojavila se na tom kompilacijskom albumu. Dakle, Kerber i pjeva Čolu April u Beogradu.

I opet treći tronožac tog, treća noga tog tronožca New Partizansa, Bijelo dugme, jedna prava, ljubavna, obična pjesma, ništa posebno, malo onako naslonjena više na etno zvuk. Dobro se sjećam da je tu pjesmu pred neku novu godinu, pred novu godinu 87. sa Bregovićem izvodio Haris Džinović. Nešto je Bregović tada objašnjavao o novim godinama, rekao da oni kada se okupe za novu godinu, da imaju i oni svoju novu godinu muzičari i da onda oni vole da im Haris pjeva. I Haris je dobro otpjevao tu pjesmu. Pjesmu neki znaju pod nazivom Ti nisi ti više, zato što počinje tim stihovima, ali je zapravo pjesma zabilježena pod nazivom A i ti me iznevjeri i bijelo dugme.

A evo ga malo novovalnog rock'n'rolla iz 1981. godine, od prije 45 godina. Piloti se tada pojavili kao predstavnici tog drugog talasa, novog talasa, tako to možemo reći. Izašao njihov album Piloti, imao je nekoliko zanimljivih pjesama na sebi, između ostalih ovu pjesmu koju ćemo čuti, Novo odelo. Godinu dana kasnije Električni orgazam je imao pjesmu Odelo, ali ovo je ipak novo. I da obučemo to novo odelo uz pomoć Pilota.